0: mini doctor bi din kom ade na ye ye ye wo ho ani ye ma hie ye ma hie no e ma ye mu ja suti o ba da so ma mi kanote se e ti obi wo ho onyare e so ne suti ana e obi share so
1: yes
0: ozo o ye wuti se ho ho mo ne se de
2: e se so amen
3: e ba e se so so
0: I said,